0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Jed, dva...

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jadranko Bogićević, trener fudbalskog kluba Igman Konjic, naš je sagovornik. Povod je svakako početak prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Igman je prvo kolo preskočio, trebalo je da bude domaćin ovdje ekipi Stupčanice. Međutim, ovog vikenda na rasporedu je drugo kolo, a o predstojećoj utakmici da čujemo šta trener kaže, a prije toga dobrodošli je u program Radio Konjica.
1: Bolje vas našao i da pozdravim vas i vaše čitatelje i slušatelje. Prvo kolo odloženo, možda i dobro za nas malo da produžimo ovaj proces upoznavanja i treniranja, malo trenažni proces da produžimo. Evo drugo kolo, to jest prvo za nas u Gračanci, veoma neugodno gostovanje, imat ćemo

koja će vikendom privlačiti stotine hiljada navijača ispred malih ekrana u našoj zemlji. Ovi transferi donose neprocjenjivo iskustvo nacionalnom timu, jer igranje na najvišem nivou direktno podiže kvalitet i samopouzdanje kompletne svlačionice. Selektori navijači s pravom mogu osjećati ponos, jer se u istom prelaznom roku dogodila takva koncentracija vrhunskih poslova. Ovaj ljetni prelazni rok nije samo puka statistika, već prekretnica koja bi mogla promijeniti percepciju o BH fudbalerima na globalnoj sceni za naredne decenije.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Koins.
1: Klino spavaj dušo moja, noć je ladna zvizda tvoja, sjajan ima.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.